En semmel kom Martin Wachin, jena Lucy Stewart, on istedin kom biste nat du mie al dan il program Malti fu Radio for BFM 98.1. Nibda bis nejdil kom li man istuċ nihdu request, aċ dan uwa estem by tape.